0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: nå.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Dette er Radio Tromsø.

0: can call me honey if you want.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvaløsletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Best musikk hele døgnet. Radio

0: Hei, det her Halvard I Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.
2: Mamma, jeg sitter kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Ja.
3: Du,

0: Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: mot Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: 4 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Dette er Radio Tromsø.

KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring. Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
0: Du hører på Radio Tromsø.

Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Tromsø

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det han Halvar på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Politiet har løslatt 20 av de 27 personene som ble pågrepet under en aksjon mot et MC-miljø ved Frognerstranda Kro i Oslo, det skriver VG. Seks utenlandske borgere vurderes utvist. Politiet mener miljøet har tilknytning til Comanches, som de mener en videreføring av Satudara. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette, skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker, og at forhandlingene vanskelige. Norge tok en klar 4-0-seier over Slovenia i ishockey-VM i går, og Jakob Berglund skåret 3 mål. Etter et knepent tap for Slovakia i åpningskampen kom Norge sterkt tilbake. Landslagssjef Petter Thoresen sier seieren var viktig, og Norge møter Italia i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Nå.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Dette er Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: hear the same.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: North. Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stockholmveien og Coop Extra på utsikten på Stockholmland. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: nå. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Dette er Radio Tromsø.

0: Urban og meg. Sånn det. Kan ikke da enten eller må ta både og. Ja da.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi i Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette, skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker, og at forhandlingene vanskelige. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
0: En riktig god morgen, god mandag. Nå håper jeg du har klart å hente deg inn etter 17. mai-feiringen. Og her bør det da være et klart og tydelig ja, synes jeg. Hvis det nå sånn at gårdagen henger litt igjen, så håper jeg dette går over etter hvert. Ta en ekstra kopp kaffe eller noe i den retning. Som sett vanlig, vi skal følge med på hva som foregår i nyhetsbildet. Jeg skal gi deg en oversikt over de viktigste overskriftene om et øyeblikk. Jeg har også fått inn avisen, og de skal vi se litt nærmere på etter hvert.

La oss se hva som har dukket opp I nyhetene for oss. Vi har en større MC-aksjon som blir gjennomført I Oslo lørdag. Nå langt de fleste der løslatt, men det noen utenlandske borgere som kommer til å bli utvist. I Danmark så regjeringsforhandlingene nå satt på pause. Husk at valget var den 24. mars. De har fortsatt ikke kommet til en enighet. Og det noen nyheter omkring kronens verdi. Den blitt mye sterkere. Du hører på Radio Tromsø.

0: 2. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån.

0: en lynrask titt på noen av nyhetene som har inntruffet siden I går kveld. Det vært et jordskjelv I Kina, den vet vi pent lite om forløpig, men det skal vi komme tilbake til. USA henter ut amerikanere fra Ebola-rammede Kongo. WHO frykter at utbruddet kan være langt større enn det som så langt rapportert. Det vært slåssing ved et stort russetreff på Jessheim på Romerike Akershus. Ukrainske myndigheter har rapporter om flere sårede I luftangrep. Det handler om de ukrainske byene Odessa og Dnipro, følge nyhetsbyrået Reuters. Det var et ras I en svensk gruve I Nord-Sverige I går. En mann var innesperret, han har nå kommet seg trygt ut igjen, det skriver svenske Aftonbladet. Nordkorea, Kim Jong-un, ber landets militære om å gjøre grensen til Sør-Korea til en uinntagelig festning. Vi skal se nærmere på noen av disse etter hvert.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Herb is a plant. Herbs are good for everything. Why these people who want to do so much good for everyone, who call themselves governments and this and that, why them say you must not use the herb?

Jeg er kommet til Almanakken 18. mai I dag, dagen derpå da naturligvis. I dag så det Erik, Eirik og Erika som har navnedag. Til svenske kongen, Erik Jedvardsson, eller Erik den Hellige, eller Sankt Erik om du vil, som levde på 1100-tallet og skytshelgen for Sverige. Det ingen spesielle nasjonale dager eller religiøse høytidsdager I dag, men det har da skjedd litt historisk. Denne nevnte kong Erik den Hellige ble drept på dagens dato. Det var tilbake I 1160. Rhode Island, delstaten I USA, godkjenner den første loven I Nord-Amerika som forbyr slaveri. Det var I 1652. I 1804 ble Napoleon Bonaparte utnevnt til keiser av det franske senatet, og her hjemme I 1985 israelske styrker beskjøt hovedkvarteret til den norske FN-styrken I Libanon. Du hører på Radio Tromsø.

0: Troms.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
3: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
4: VVS24.
3: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
5: Nå var det en fantastisk 17. mai-feiring i går. Været kan alltid være bedre, men det var ikke så ille at det var umulig heller. I Oslo så var kongefamilien på plass på slottsbalkongen. Kronprinsen og kronprinsessen, prins Sverre Magnus og naturligvis kongen og dronningen. Kronprinsessen måtte trekke seg tilbake ganske tidlig. Hun hadde med seg sånn oksygenslange og det hele, og kunne ikke være der åpenbart lenger enn et liten og kort stund ved starten. Etter barnetoget og etter at kongefamilien hadde gått inn igjen fra balkongen, så ble kronprins Haakon og prins Sverre Magnus observert. De var på besøk i Oslo fengsel for å se Marius Borg Høyby. Og Høyby sitter som kjent varetektsfengslet, og det skal han gjøre frem til den 15. juni når dommen i straffesaken mot ham kommer. Det var det. Vi har noen aviser klare. Vi skal se hva de har å skrive i dag. Det gjør vi om et øyeblikk.

0: En kinesisk statsborger siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Nordland, det bekrefter politiets sikkerhetstjeneste til NRK. Mannen ble pågrepet 15. mai og fremstilles I Salten og Lofoten tingrett. Politiet ber om 4 ukers varetekt. Det var mange fulle mindreårige I bukta I går kveld og natt. Like før klokken 2 gikk politiet ut med en melding til foreldre om hjelp til å få avsluttet festen. Operasjonslederen skrev I politiloggen at foreldre som ikke hadde sine håpefulle hjemme ennå om å hanke dem inn. Kristin Harila besteg fjellet Nuptse uten oksygentank på grunnlovsdagen. Nuptse 7861 meter over havet og ligger nær Mount Everest. Bestigningen en del av prosjektet hennes der hun vil nå Nuptse, Mount Everest og Lhotse uten medbrakt oksygen. Peab Bygg sliter fortsatt, men regnskapet viser bedring fra 2024. I Tromsø endte underskuddet på minus 14 millioner I fjor etter et underskudd på 188 millioner kroner året før. I følge styret skyldes bedringen kutt, endret faktureringspraksis og endelig avklaring I en rettstvist. Mandagens snittpris for strøm I Nord-Norge 67,06 øre per kilowattime med en makspris på 1 kr og 27 øre. Snittprisen 45,5 øre høyere enn på søndag. Tall fra Hva koster strømmen NO viser at prisen ligger over Norgespris, noe som kan gjøre Norgesprisen lønnsom. Elin Ågren Sørum fra Tromsø ble cupmester I Sverige etter at Hammarby vant cupfinalen mot BK Häcken FF. Kampen endte 1-0 etter ekstraomganger. Mari Nyhagen ble matchvinner for Stockholmslaget. Sørum spilte 112 minutter og fikk gult kort. Hun har tidligere spilt for Fløya og Rosenborg. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
0: Det på tide å se på noen av dagens avisforsider. Dette handler om riksavisene, og her det naturligvis en del 17. mai-innhold. VG skriver om kronprinsesse Mette Marit, pustehjelp på slottet, står det. Hovedsaken I VG dog om eldre, fortvilte ansatte, står det, slår eldrealarm nå, og at man vil mangle så mange som 100 000 årsverk de neste mange årene. Skulle ønske man hadde flere hender, sier en vernepleier til VG. I dag, også 17. mai-innhold da først og fremst, Mette Marit måtte sette seg ned foran barnetoget på Skaugum, og sitatet her «Hun alvorlig syk». Det oppdaget vi også fra slottsbalkongen, hvor hun måtte trekke seg tilbake ganske hurtig. Russiske dødstall I Ukraina avslørt I Dagbladet. 352 000 nye soldater lagt I graver. Det også litt om Eurovision Song Contest som jo gikk av stabelen på lørdag. Dagens Næringsliv I dag. Her det Henrik Asheim på forsiden. Høyre topp reagerer mot arbeidstilsynet. Det jo alt for dårlig, sitatet her. Arbeidstilsynet nekter å stille advokatkontoret Wiersholm spørsmål om ulovlig 100-timers uke. Det også litt om treindustrien og om byggetekniske krav I Dagens Næringsliv I dag. Klassekampen skriver om Sosialistisk Venstreparti. Overskriften på jakt etter nytt slagord. Til høsten skal SV legge ny strategi og finne et nytt slagord. Partiveteranen Hemming Olausen etterlyser en skarpere profil. Det en sak om KI-videoer som kan føre til jødehat, står det videre. Riksavisene finner du I butikken.

0: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.
2: Det var altså noen interessante navn som dukket opp I almanakken I dag. Navnedag for alle som heter Erik, Eirik og også Erika. Navnedagen heter den svenske kongen Erik Edvardsson, nå mer Erik den hellige skytshelgen for Sverige. Gratulerer med navnedagen. Du født på dagens dato? La oss se hvem du deler dagen din med. Avdøde og nå mer eller mindre helgen, pave Johannes Paul den 2. Han ble født I 1920. Den amerikanske tegneserieskaperen Don Martin ble født I 1931. Det var han som sto bak de ikke ukjente tegningene I heften som heter Mad. Vi har Rick Wakeman inne I dag, en brittisk musiker, født I 1949. Vi har Ingvild Kjerkol, den norske politikeren inne, født I 1975. Så sier vi gratulerer med dagen til alle I dag.

0: Tar du vips, eller skal jeg vise tids?
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Når man gjennomfører et valg til en nasjonalforsamling, for eksempel Stortinget, så forventer man jo at når dette valget over, så det klart og tydelig hvem det som skal lede landet videre. Og det trodde nok danskene også tilbake i slutten av mars, da de hadde vært innom valglokalene, lagt sine stemmer inn. Og Mette Frederiksen fremdeles statsminister, men det fordi de ikke har klart å finne ut av hva de skal gjøre med det valgresultatet de har fått. Nå forsøkte først Mette Frederiksen å skape en regjering, og så har Lars Løkke forsøkt å skape en regjering, og nå til slutt også Truls Lund Paulsen, som venstreleder. Fortsatt ingen regjering. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause, nyhetene fra Danmark. Før møtene kan fortsette, så skal partiene hver for seg regne gjennom en rekke politiske forslag. Det ulike ønsker, naturligvis, og vi forstår at forhandlingene vanskelige.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hvor mange ganger har du ikke hørt at du skal sove i 8 timer? Og hvor mange ganger har du hatt dårlig samvittighet for at du ikke gjør det? Hvis du sover mer enn 8 timer, så tenker du kanskje til og med at det er kjempebra. Men alt her er så langt feil. Det er ikke 8 timer som er viktigst. Det er en ny studie som er publisert i magasinet Nature, som avslører at den korrekte mengden timer å sikte mot hver natt er mellom 6,4 og 7,8 timer med søvn. Så får du regne ut hva det blir i minutter. Det er slik at de som sov da denne anbefalte tiden, viste en lavere sykdomsrisiko og dessuten forbedret levetid. Nå sjekket jeg om jeg sov riktig. Jeg sover akkurat et eller annet sted midt imellom de to 6,4 og 7,8. Aner ikke hva det har av betydning, men jeg skal rapportere om det i årene som kommer.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Tromsø.

0: Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal I lukkede høringer fra I dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember I fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi I Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren I år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter I USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte I går Marius Borg Høyby I Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok I 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter I varetekt frem til dommen den 15. juni I en straffesak med 40 tiltalepunkter. Et jordskjelv har rammet Guangxi I Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer meldt døde og at en savnet, mens mer enn 7000 evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.
0: En riktig god morgen, god mandag, vel overstått weekend, og lang weekend hvis du tok den inneklemte fredagen fri. Vi har basert återslaget, så nå hverdagen I aller høyeste grad tilbake, og jeg går ut ifra at du har kommet langt nok nå til at du ikke ligger og drar deg I sengen fortsatt. Gjør du det? Ja, det plenty av oss som misunnelige I så fall. Det skal være helt sikkert. Og hvis du gjør det I vannvare, du skulle vært et sted klokken 7, så har du dårlig tid. Vi skal fortsette å se på nyhetene.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Utenlandske medier er i dag opptatt av Iran. I første rekke Euronews skriver om Trump, som i sin siste advarsel sier at nå er tiden knapp. Fra Sky News så handler det altså om Arbeiderpartiet der, eller Labour, som kriger internt over Brexit. Dansk TV 2, med det som vel må være en god nyhet, i hvert fall hvis du har tenkt deg sydover. Varmen vender tilbake, og det skal bli opp mot 25 varmegrader.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
3: Dette er Radio Tromsø.
4: Ikke ofte jeg nødvendigvis svinger innom sport, altså som en viktig nyhet. Og det er sånn sett ikke en viktig nyhet i det hele tatt, men la oss få med oss disse tingene. Vi har muligheten for at en nordmann blir Premier League-gullmedaljør, og det handler om Arsenal som møter nedrykksklare Burnley i kveld. Og med to kamper igjen av Premier League-sesongen så står Arsenal klare til å kunne vinne sitt første seriemesterskap siden 2004. De har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Det eneste som kan ødelegge det hele er Manchester City med Herr Haaland i front. De ligger bare to poeng bak, så er det altså ingenting å miste. Og når vi først er innom sport, vi har en nordmann som har vært med å vinne cupfinale i Sverige. Det er Elin Ågren Sørum fra Tromsø. Ble cupmester i Sverige etter at Hammarsby vant cupfinalen mot BK Häcken FF 1-0 etter ekstraomganger, og vi sender naturligvis våre gratulasjoner.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Det er statslig besøk dagen etter dagen. Jeg vil jo si at den indiske statsministeren burde jo kommet på besøk I går, og blitt altså en ekstra dag for å få med seg 17. mai-feiringen før han skulle inn I møter I dag, men det altså ikke sånn det blir. Indias statsminister, som heter Narendra Modi, I Norge I dag på offisielt besøk. Dette første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre, Kong Harald, og I Oslo Rådhus så arrangeres en nærings- og forskningskonferanse for norsk og indisk næringsliv om grønn omstilling, digitalisering og handel. Det skjer andre ting på den politiske fronten også. Kontrollkomiteen, de skal I lukkede høringer fra og med I dag til og med den 22. Altså på fredag, følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember I fjor ble det slått fast at departementet ikke hadde gitt PST, altså Politiets sikkerhetstjeneste, nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Og det flere kjente ansikter som skal innom. Vi vet ikke hva de kommer til å si, eller hva de sier. Vi får vel noe drypp, kan jeg forestille meg. Men statsministeren må inn, Jonas Gahr Støre, justisministeren Astrid Aas Hansen og PST-sjef Beate Gangås, I tillegg til tidligere justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet. Dette morgensendingen. God mandag, du!

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ja, nå kunne vi snakket om ganske mange forskjellige ting. Vi kunne brukt litt tid, for eksempel, på Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest, som gikk av stabelen I weekend. Nå vant vi jo ikke, så da tenker jeg vi... Ja, da lar vi det passere. Vi sier at det gikk. Vi var med, vi tappte ikke. Det ble ikke noen sånn nil point, men sånn der. Vi skal snakke om Erling Braut Haaland I stedet. Denne klippen av en fotballspiller som nå også blir skuespiller. Han skal I alle fall være med I en animasjonsfilm. Og fra første juledag I år så kan publikum høre fotballspilleren som viking I en animasjonsfilm. Han har jo litt korrekt dialekt I hvert fall. Det blir en action-komedie for hele familien, og Haaland spiller en viking som heter Haaland. Det på engelsk, og det et par andre navn som med, Rita Ora og Alan Carr for eksempel. Så dette blir flott.

0: Mandagens snittpris for strøm i Nord-Norge 67,06 øre per kilowattime med en makspris på 1 krone og 27 øre. Snittprisen 45,5 øre høyere enn på søndag. Tall fra Hva koster strømmen NO viser at prisen ligger over Norges pris, noe som kan gjøre Norgesprisen lønnsom. En kinesisk statsborger siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Nordland, det bekrefter politiets sikkerhetstjeneste til NRK. Mannen ble pågrepet 15. mai og fremstilles i Salten og Lofoten tingrett. Politiet ber om 4 ukers varetekt. Det var mange fulle mindreårige i bukta i går kveld og natt. Like før klokken 2 gikk politiet ut med en melding til foreldre om hjelp til å få avsluttet festen. Operasjonslederen skrev i politiloggen at foreldre som ikke hadde sine håpefulle hjemme ennå om å hanke dem inn. Kristin Harila besteg fjellet Nuptse uten oksygentank på grunnlovsdagen. Nuptse 7861 meter over havet og ligger nær Mount Everest. Bestigningen en del av prosjektet hennes der hun vil nå Nuptse, Mount Everest og Lhotse uten medbrakt oksygen. Peab Bygg sliter fortsatt, men regnskapet viser bedring fra 2024. I Tromsø endte underskuddet på minus 14 millioner i fjor, etter et underskudd på 188 millioner kroner året før. Ifølge styret skyldes bedringen kutt, endret faktureringspraksis og endelig avklaring i en rettstvist. Elin Ågren Sørum fra Tromsø ble cupmester i Sverige etter at Hammarby vant cupfinalen mot BK Häcken FF. Kampen endte 1-0 etter ekstraomganger. Mari Nyhagen ble matchvinner for Stockholmslaget. Sørum spilte 112 minutter og fikk gult kort. Hun har tidligere spilt for Fløya og Rosenborg. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.
0: Det på tide å se på noen av dagens avisforsider. Dette handler om riksavisene, og her det naturligvis en del 17. mai-innhold. VG skriver om kronprinsesse Mette Marit pustehjelp på slottet, står det. Hovedsaken i VG dog om eldre. Fortvilte ansatte, står det, slår eldrealarm nå, og at man vil mangle så mange som 100 000 årsverk de neste mange årene. Skulle ønske man hadde flere hender, sier en vernepleier til VG. Også 17. mai-innhold da først og fremst. Mette Marit måtte sette seg ned foran barnetoget på Skaugum, og sitatet her «Hun alvorlig syk». Det oppdaget vi også fra slottsbalkongen, hvor hun måtte trekke seg tilbake ganske hurtig. Russiske dødstall i Ukraina avslørt i Dagbladet. 352 000 nye soldater lagt i graver. Det også litt om Eurovision Song Contest, som jo gikk av stabelen på lørdag. Dagens Næringsliv i dag. Her det Henrik Asheim på forsiden. Høyre topp reagerer mot Arbeidstilsynet. Det jo altfor dårlig, sitatet her. Arbeidstilsynet nekter å stille advokatkontoret Wiersholm spørsmål om ulovlig 100-timers uke. Det også litt om treindustrien og om byggetekniske krav i Dagens Næringsliv i dag. Klassekampen skriver om Sosialistisk Venstreparti. Overskriften «På jakt etter nytt slagord». Til høsten skal SV legge ny strategi og finne et nytt slagord. Partiveteranen Hemming Olausen etterlyser en skarpere profil. Det en sak om KI-videoer som kan føre til jødehat, står det videre. Riksavisene finner du i butikken.

¡Rapa, papá!

Dette Radio Tromsø. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Hvilke merkedager finner vi denne den 18. mai? Vel, I dag så kan du ta en tur på museum. Det den internasjonale museumsdagen, nemlig, og det kan man jo benytte seg av. Hvis du ikke gjør det, så kan du tenke litt på Victoria. Dette her da den tidligere britiske dronningen, som også var keiserinne mer eller mindre. Hun hadde jo et helt imperium under seg, satt som dronning i 63 år, og Victoria Day feires da i enkelte deler av det britiske imperiet, blant annet i Canada. Men bor du en liten kanadier eller noe britisk i deg, så kan det jo være at du har lyst til å markere det. Det noen sjokolade fra USA som heter Reese's. Noen synes den fantastisk, jeg ikke fan, men for all del, den har sin egen dag, og det i dag. Og i dag også dagen for å gjøre oppvasken. Ingen skittende glass eller asjetter i dag.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
6: Flip.

0: Radio Tromsø.
1: Jeg jo bittelitt historieinteressert I hvert fall. Jeg synes jo det greit å holde det I hevd. Og I dag så har det skjedd en hel del forskjellige ting. Ingen av oss har vært I stedet for dette, men vi var her når den var innom gang nummer to, og så kommer den en gang I fremtiden. Vi snakker om Halley's Komet, og I 1910, 18. mai, så passerte jorden igjennom halen til Halley's Komet. Vi har under 2. verdenskrig noe som vel må beskrives som noe av det kulturelt mest triste. Det var I 1944 års slag om Monte Cassino sto. De evakuerte Monte Cassino på dagens dato etter lang kamp, og de allierte styrkene erobret stedet, krevde 20 000 menneskeliv. Det det ene, men det var altså et gammelt kloster på Monte Cassino med masse uvurderlige skatter inni, som for alltid ble ødelagt. Så, det var litt historie på dagens dato.

0: Radio Tromsø.
1: Vel overstått morgensending. Vi har kommet oss så langt gjennom denne mandagen at vi skal bi oss inn på formiddagen. Jeg vet det ganske mange slitne sjeler der ute etter 17. mai-feiring. Det nesten litt urettferdig at det ender på en søndag, og at man ikke får en ekstra dag til å hente seg inn i hvert fall, før hverdagen tilbake igjen, men sånn det nå. Jeg håper mandagen blir fantastisk. Ny morgensending dukker opp her i morgen tidlig fra klokken 6. Jeg heter Endre Lundgren. Ha det bra.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og sauebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges I år, og flere velger ferie I Norge. Sparebank 1, responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet I forhold til I fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser I Norge. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. April. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal I lukkede høringer fra I dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og beredskapsdepartementet. I desember I fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som direkte berørt av Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Et jordskjelv har rammet Guangxi I Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer meldt døde og at en savnet, mens mer enn 7000 evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraft, vann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

0: Kristin Harila besteg fjellet Nuptse uten oksygentank på grunnlovsdagen. Nuptse 7861 meter over havet og ligger nær Mount Everest. Bestigningen en del av prosjektet hennes der hun vil nå Nuptse, Mount Everest og Lhotse uten medbrakt oksygen. Mandagens snittpris for strøm i Nord-Norge 67,06 øre per kilowattime med en makspris på 1,27 øre. Snittprisen 45,5 øre høyere enn på søndag. Tall fra Hva koster strømmen NO viser at prisen ligger over Norgespris, noe som kan gjøre Norgesprisen lønnsom. En kinesisk statsborger siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Nordland. Det bekrefter politiets sikkerhetstjeneste til NRK. Mannen ble pågrepet 15. mai og fremstilles i Salten og Lofoten tingrett. Politiet ber om 4 ukers varetekt. Det var mange fulle mindreårige i bukta i går kveld og natt. Like før klokken 2 gikk politiet ut med en melding til foreldre om hjelp til å få avsluttet festen. Operasjonslederen skrev i politiloggen at foreldre som ikke hadde sine håpefulle hjemme ennå, om å hanke dem inn. Peab Bygg sliter fortsatt, men regnskapet viser bedring fra 2024. I Tromsø endte underskuddet på minus 14 millioner i fjor, etter et underskudd på 188 millioner kroner året før. Ifølge styret skyldes bedringen kutt, endret faktureringspraksis og endelig avklaring i en rettstvist. Elin Ågren Sørum fra Tromsø ble cupmester i Sverige etter at Hammarby vant cupfinalen mot BK Häcken FF. Kampen endte 1-0 etter ekstraomganger. Mari Nyhagen ble matchvinner for Stockholmslaget. Sørum spilte 112 minutter og fikk gult kort. Hun har tidligere spilt for Fløya og Rosenborg. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: En person død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Kristian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges I år, og flere velger ferie I Norge. Sparebank 1, Responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet I forhold til I fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser I Norge. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som direkte berørt av Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: søppel på Tromsøfjellet fører til sterke reaksjoner fra turgåere. De sier til Nordlys at plassen ser helt forferdelig ut etter snøsmelting. Daglig leder I fjellheisen, Ulf Olav Johansen, sier til Nordlys at avfallet har samlet seg mens anlegget har vært stengt. Nå skal hele platået renses før gjenåpning 1. juni. Kristin Harila besteg fjellet Nuptse uten oksygentank på grunnlovsdagen. Nuptse 7861 meter over havet og ligger nær Mount Everest. Bestigningen en del av prosjektet hennes der hun vil nå Nuptse, Mount Everest og Lhotse uten medbrakt oksygen. Mandagens snittpris for strøm I Nord-Norge 67,06 øre per kilowattime med en makspris på 1,27 øre. Snittprisen 45,5 øre høyere enn på søndag. Tall fra Hva koster strømmen NO viser at prisen ligger over Norgespris, noe som kan gjøre Norgesprisen lønnsom. En kinesisk statsborger siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Nordland, det bekrefter politiets sikkerhetstjeneste til NRK. Mannen ble pågrepet 15. mai og fremstilles I Salten og Lofoten tingrett. Politiet ber om 4 ukers varetekt. Peab Bygg sliter fortsatt, men regnskapet viser bedring fra 2024. I Tromsø endte underskuddet på minus 14 millioner I fjor, etter et underskudd på 188 millioner kroner året før. Ifølge styret skyldes bedringen kutt, endret faktureringspraksis og endelig avklaring I en rettstvist. Elin Ågren Sørum fra Tromsø ble cupmester I Sverige etter at Hammarby vant cupfinalen mot BK Häcken FF. Kampen endte 1-0 etter ekstraomganger. Mari Nyhagen ble matchvinner for Stockholmslaget. Sørum spilte 112 minutter og fikk gult kort. Hun har tidligere spilt for Fløya og Rosenborg. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Mamma er sikkert kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Ja.
3: Du,

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.

0: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres I landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I politisk kvarter på NRK I dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler, og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Kristian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles partene inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam I Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes I karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet I 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte I går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og sauebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvard i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Dette Radio Tromsø.

0: En kinesisk statsborger siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Nordland. Det bekrefter politiets sikkerhetstjeneste til NRK. Mannen ble pågrepet 15. mai og fremstilles I Salten og Lofoten tingrett. Politiet ber om 4 ukers varetekt. Søppel på Tromsøfjellet fører til sterke reaksjoner fra turgåere. De ser til Nordlys at plassen ser helt forferdelig ut etter snøsmelting. Daglig leder I fjellheisen, Ulf Olav Johansen, sier til Nordlys at avfallet har samlet seg mens anlegget har vært stengt. Nå skal hele platået renses før gjenåpning 1. juni. Kristin Harila besteg fjellet Nuptse uten oksygentank på grunnlovsdagen. Nuptse 7861 meter over havet og ligger nær Mount Everest. Bestigningen en del av prosjektet hennes der hun vil nå Nuptse, Mount Everest og Lhotse uten medbrakt oksygen. Mandagens snittpris for strøm I Nord-Norge 67,06 øre per kilowattime med en makspris på 1,27 øre. Snittprisen 45,5 øre høyere enn på søndag. Tall fra Hva koster strømmen NO viser at prisen ligger over Norgespris, noe som kan gjøre Norgesprisen lønnsom. Peab Bygg sliter fortsatt, men regnskapet viser bedring fra 2024. I Tromsø endte underskuddet på minus 14 millioner I fjor etter et underskudd på 188 millioner kroner året før. Ifølge styret skyldes bedringen kutt, endret faktureringspraksis og endelig avklaring I en rettstvist. Elin Ågren Sørum fra Tromsø ble cupmester I Sverige etter at Hammarby vant cupfinalen mot BK Häcken FF. Kampen endte 1-0 etter ekstraomganger. Mari Nyhagen ble matchvinner for Stockholmslaget. Sørum spilte 112 minutter og fikk gult kort. Hun har tidligere spilt for Fløya og Rosenborg. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
1: Vi har sjøløst på en

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Flere menn og unge nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person er død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende er varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler, og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles partene inn til nytt møte hos Riksmekleren. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam i Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel er svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet i 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte i går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, så.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Dette Radio Tromsø.

0: Mandagens snittpris for strøm i Nord-Norge 67,06 øre per kilowattime med en makspris på 1 kroner og 27 øre. Snittprisen 45,5 øre høyere enn på søndag. Tall fra Hva koster strømmen NO viser at prisen ligger over Norgespris, noe som kan gjøre Norgesprisen lønnsom. En kinesisk statsborger siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Nordland, det bekrefter politiets sikkerhetstjeneste til NRK. Mannen ble pågrepet 15. mai og fremstilles i Salten og Lofoten tingrett. Politiet ber om 4 ukers varetekt. Søppel på Tromsøfjellet fører til sterke reaksjoner fra turgåere. De sier til Nordlys at plassen ser helt forferdelig ut etter snøsmelting. Daglig leder i Fjellheisen, Ulf Olav Johansen, sier til Nordlys at avfallet har samlet seg mens anlegget har vært stengt. Nå skal hele platået renses før gjenåpning 1. juni. Kristin Harila besteg fjellet Nuptse uten oksygentank på grunnlovsdagen. Nuptse 7861 meter over havet og ligger nær Mount Everest. Bestigningen en del av prosjektet hennes der hun vil nå Nuptse, Mount Everest og Lhotse uten medbrakt oksygen. Peab Bygg sliter fortsatt, men regnskapet viser bedring fra 2024. I Tromsø endte underskuddet på minus 14 millioner i fjor, etter et underskudd på 188 millioner kroner året før. Ifølge styret skyldes bedringen kutt, endret faktureringspraksis og endelig avklaring i en rettstvist. Elin Ågren Sørum fra Tromsø ble cupmester i Sverige etter at Hammarby vant cupfinalen mot BK Häcken FF. Kampen endte 1-0 etter ekstraomganger. Mari Nyhagen ble matchvinner for Stockholmslaget. Sørum spilte 112 minutter og fikk gult kort. Hun har tidligere spilt for Fløya og Rosenborg. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: I første kvartal I år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som I fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer I dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres I forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta I bruk. Flere menn og unge nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning I morgen ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres I landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK I dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. Fredsprisvinner Norges Mohammadi sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging I ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted I verden I fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 I Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes I Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: I første kvartal I år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som I fjor vinter. Mandagens snittpris for strøm I Nord-Norge 67,06 øre per kilowattime, med en makspris på 1 kr 27 øre. Snittprisen 45,5 øre høyere enn på søndag. Tall fra Hva koster strømmen NO viser at prisen ligger over norgespris, noe som kan gjøre norgesprisen lønnsom. En kinesisk statsborger siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Nordland. Det bekrefter politiets sikkerhetstjeneste til NRK. Mannen ble pågrepet 15. mai og fremstilles I Salten og Lofoten tingrett. Politiet ber om 4 ukers varetekt. Søppel på Tromsøfjellet fører til sterke reaksjoner fra turgåere. De ser til Nordlys at plassen ser helt forferdelig ut etter snøsmelting. Daglig leder I Fjellheisen, Ulf Olav Johansen, sier til Nordlys at avfallet har samlet seg mens anlegget har vært stengt. Nå skal hele platået renses før gjenåpning 1. juni. Kristin Harila besteg fjellet Nuptse uten oksygentank på grunnlovsdagen. Nuptse 7861 meter over havet og ligger nær Mount Everest. Bestigningen en del av prosjektet hennes der hun vil nå Nuptse, Mount Everest og Lhotse uten medbrakt oksygen. Peab Bygg sliter fortsatt, men regnskapet viser bedring fra 2024. I Tromsø endte underskuddet på minus 14 millioner I fjor, etter et underskudd på 188 millioner kroner året før. I følge styret skyldes bedringen kutt, endret faktureringspraksis og endelig avklaring I en rettstvist. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Enrique Iglesias.

Dette er Radio Tromsø. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen I Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. I første kvartal I år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som I fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer I dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres I forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta I bruk. Flere menn og unge nå mer positive til norsk EU-medlemskap, ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning I morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Fredsprisvinner Norges Mohammadi sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging I ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted I verden I fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 I Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes I Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.

0: Fellesforbundet kan starte en streik i logistikkbransjen fra i morgen tidlig. Fagforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren i dag, der det forhandles om forskuttering av sykepenger og arbeidstidsbestemmelser. I Troms er Holm Shipping i Tromsø, Nordlines Finnsnes i Senja og PostNord-ansatt i Harstad tatt ut. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge, særlig her i Nord-Norge. PST sier at rekrutteringsforsøkene kan handle om å få tilgang til informasjon eller få personer til å utføre ulovlig virksomhet på russisk oppdrag. PST varsler økt aktivitet i 2026. I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. En kinesisk statsborger er siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Nordland. Det bekrefter politiets sikkerhetstjeneste til NRK. Mannen ble pågrepet 15. mai og fremstilles i Salten og Lofoten tingrett. Politiet ber om 4 ukers varetekt. Søppel på Tromsøfjellet fører til sterke reaksjoner fra turgåere. De ser til Nordlys at plassen ser helt forferdelig ut etter snøsmelting. Daglig leder i Fjellheisen, Ulf Olav Johansen, sier til Nordlys at avfallet har samlet seg mens anlegget har vært stengt. Nå skal hele platået renses før gjenåpning 1. juni. Kristin Harila besteg fjellet Nuptse uten oksygentank på grunnlovsdagen. Nuptse er 7861 meter over havet og ligger nær Mount Everest. Bestigningen er en del av prosjektet hennes der hun vil nå Nuptse, Mount Everest og Lhotse uten medbrakt oksygen. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
3: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.

0: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvaløsletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Riks på Hatteng, Joker I Skibåten, Coop Riks I Mandal, Coop Riks I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet I Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap I Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai I Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet I sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen I arrest. Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen I Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være I samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet I selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt I luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner I hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley I kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger to poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Vi har selv

0: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Forsvarets forum skriver at hverken politiet eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Fellesforbundet kan starte en streik i logistikkbransjen fra i morgen tidlig. Fagforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren i dag, der det forhandles om forskuttering av sykepenger og arbeidstidsbestemmelser. I Troms er Holm Shipping i Tromsø, Nordlines Finnsnes i Senja og PostNord-ansatte i Harstad tatt ut. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge, særlig her i Nord-Norge. PST sier at rekrutteringsforsøkene kan handle om å få tilgang til informasjon eller få personer til å utføre ulovlig virksomhet på russisk oppdrag. PST varsler økt aktivitet i 2026. I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. En kinesisk statsborger er siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Nordland. Det bekrefter politiets sikkerhetstjeneste til NRK. Mannen ble pågrepet 15. mai og fremstilles i Salten og Lofoten tingrett. Politiet ber om 4 ukers varetekt. Søppel på Tromsøfjellet fører til sterke reaksjoner fra turgåere. De sier til Nordlys at plassen ser helt forferdelig ut etter snøsmelting. Daglig leder i Fjellheisen, Ulf Olav Johansen, sier til Nordlys at avfallet har samlet seg mens anlegget har vært stengt. Nå skal hele platået renses før gjenåpning 1. juni. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
10: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø. Hele byen er mørkelagt.

0: PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vips satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn er utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene er tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann er siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen er i arrest. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som er bundet i selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt i luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner i hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley i kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger 2 poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio 3.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge, særlig her i Nord-Norge. PST sier at rekrutteringsforsøkene kan handle om å få tilgang til informasjon eller få personer til å utføre ulovlig virksomhet på russisk oppdrag. PST varsler økt aktivitet i 2026. Søppel på Tromsøfjellet fører til sterke reaksjoner fra turgåere. De ser til Nordlys at plassen ser helt forferdelig ut etter snøsmelting. Daglig leder i Fjellheisen, Ulf Olav Johansen, sier til Nordlys at avfallet har samlet seg mens anlegget har vært stengt. Nå skal hele platået renses før gjenåpning 1. juni. Forsvarets forum skriver at hverken politiet eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over Forsvarets dronebruk. Fellesforbundet kan starte en streik i logistikkbransjen fra i morgen tidlig. Fagforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren i dag, der det forhandles om forskuttering av sykepenger og arbeidstidsbestemmelser. I Troms er Holm Shipping i Tromsø, Nordlines Finnsnes i Senja og PostNord-ansatte i Harstad tatt ut. I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. En kinesisk statsborger er siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Nordland. Det bekrefter Politiets sikkerhetstjeneste til NRK. Mannen ble pågrepet 15. mai og fremstilles i Salten og Lofoten tingrett. Politiet ber om 4 ukers varetekt. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: nå. Hei, det her er Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Dette Radio Tromsø.

Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme-Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien. Det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen i arrest. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: YouTube.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
0: Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Forsvarets forum skriver at hverken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henriks Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: her er han Halvor på radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Riks på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Riks i Mandal, Coop Riks i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
0: Best musikk hele døgnet.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.
4: Mamma, jeg fikk ikke en fukkant av deg.
5: Ja, det.
4: Yeah.
5: Du, mamma.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Forsvarets forum skriver at hverken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
0: VVS24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: No. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: God mandagskveld, og velkommen til en ny Radio Bingo med oss her på Radio Tromsø. Vi skal gå gjennom spillereglene. Vi har 5 spillomganger med trippel, 1, 2 og 3 rekker. Trippel er 3 loddrette tall innenfor samme spillefeltet, og gir en premie på 100 kroner til den første som får godkjent på lufta. Alle enrekkerne er 100 kroner, to rekkerne 400 kroner. I de 2 første spillene så er trerekkeren på 600 kroner. Spill 3 er 1500 kroner, spill 4 600 kroner, og i 5. og siste spill så er trerekkeren på 3000 kroner. Vi har også litt ekstra premiering. Får du en rekke innenfor 12 trekk, så kan du vinne 200 kroner. 2 rekker innenfor 32 trekk kan gi deg 800 kroner i premie. Hvis det er flere vinnere på 2 og 3 rekker, så deles premien med minimum 100 kroner per vinner. Vi har også med oss 2 lykketall, og lykketallene dem kommer vi tilbake til rett før vi starter å spille. Skulle du få en trerekkers bingo på et av kveldens lykketall innenfor 48 trekk, da er det superpotten vår som er i spill, og den er på 100 000 kroner. Får du trerekkers bingo på lykketall på trekk 49 eller 50, da er det gullpotten på 35 000 kroner, og lykkepotten på 10 000 kroner, den kan du stikke av med hvis du får en trerekkers bingo på lykketall fra trekk 51 og utover. Premie godkjennes kun til de som ringer inn før bingospillet fortsetter, eller at spillomgangen er avsluttet. Du må kontrollere at blokka di er stemplet med dagens dato. Har du kjøpt bingoblokk på nettsida radiotromso.no, så trenger du ikke å bekymre deg for datostempling. Vinnerblokken merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer, kontrollnummer og premie du har på blokka. 2 måter kan du bruke for å sende inn til oss på. Enten per post, og da bruker du adresse Radio Tromsø, boks 2010 93 26 Bardufoss, eller du tar et bilde av hele spillsida du har vunnet på. Hele første sida må også følge med. Legg det som et vedlegg i en e-post, fyll inn nødvendig informasjon, og send den av gårde til bingo@bardufoss.no. Da er vi straks klar for å starte kveldens spill. Vi tar en kjapp liten pause og er straks tilbake.

0: Dette Radio Tromsø. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
1: Nordlig Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard, og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
0: Dette Radio Tromsø.
2: Ja, da var vi klar til fjerde runde. Og første tallet 71. 71. Trettiseks. Tre, seks. Femti. Fem, null. Åtte. Enkel. Åtte. Sekstitre. Seks, tre. Femtini. Fem, ni. Sytten. En, syv. Tjueåtte.

0: nå. Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Ja, da var vi klar til siste og femte omgang. Med en trippel og en rekke. Og første tallet 74. 7-4. Syttiåtte. Syv, åtte. Femtiåtte. Fem, åtte. Sytti. Syv, null. Trettisyv. Tre, syv. Tolv. En, to.
4: Bingo!
3: Hallo?
5: Det var trippel på 70.
3: Ja, kan vi se. Trippel på 70. Kontrolltall.
5: 16, 9, 6, 5.
3: 9, 6, 5. Og navnet var?
5: Anvei Balvare.
3: Hva du sa det første navnet var?
5: Anvei.
3: Anvei.
5: Vei, ja.
3: Balvare.
5: Ja.
3: Ja.
5: 70, 74, 78.
3: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
5: Takk.
3: Ja. Da var trippelen unnagjort. Og da fortsetter vi med ei rekke. Og de tre siste tallene var 70, 37 og 12. Neste tall 88. 8, 8. Femtifem. Fem, fem. Sekstitre. Seks, tre. Fjorten. En, fire. 51, 5, 1. 34, 3, 4. 33, 3, 3. 43, 4, 3, 10, 1, 0, 35, 3, 5, 84, 8, 4, 21, 2, 1,

0: Ja, hallo.
1: Det var noe bingo her på 84.
0: 84.
1: Gang nummer 227.
0: 227.
1: Tallet var 10, 35, 43, 55 og 84.
0: Ja.
1: Og navnet er Hildbjørg Larsen.
0: Hildbjørg
1: Larsen.
0: Ja, den er grei.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Ja, det så ut som at det ble stilt. Så da får du 100 kroner. Da fortsetter vi på to rekker. Og de tre siste tallene var 35, 84 og 21. Neste tall er 69. 6, 9. Seks, 7, 6. 71, 7, 1. 72, 7, 2. 79, 7, 9. 27, 2, 7. 1, enkel, 1. 86, 8, 6. 52, 5, 2. 26, 2, 6. 25, 2, 5. 62, 6, 2. 53, 5, 3. 9, enkel 9. 7, enkel 7. 3, enkel 3. 19, 1, 9. Ja, hallo?
1: Det var bingo på tallet 7.
0: Bingo på tallet 7, og kontrolltall?
1: 16, 9, 3, 4.
0: 3, 4. 16, 9, 3, 4. Ja, og navnet var?
1: Elin Balovara.
0: Ja, da skal du bare lese tall.
1: 1, 7, 43, 51, 53, 63, 69, 79 og 84.
0: Ja, det var en god bingo. Og det ser ut som at det er stilt. Så det blir 400 kroner på deg.
1: Ja, takk.
0: Vær så god. Da var vi ferdig med to rekker. Skal vi fortsette på full bonge, tredje rekke altså, Og de tre siste tallene var 7, 3 og 19. Neste tall 41. 4, 1. Femtini. Fem, ni. Og som jeg ser, så har vi ett lykketall igjen med oss. Og neste tall 44. Fire, fire. Åttisyv. Åtte, syv. Åtti. Åtte, null. Seksti. Seks, null. Sekstisyv. Seks, syv. Åttifem. Åtte, fem. Sekstien. Seks, en. Førtini. Fire, ni. Femtiseks. Fem, seks. Førtiåtte. Fire, åtte. Seks. Enkel. Seks. 36, 3, 6. 46, 4, 6. 90, 9, 0. 47, 4, 7.
2: Bingo!
0: 4, 9. Ja, hallo?
3: Ja, bingo på 90.
0: Bingo på 90. Kontrollnummer?
3: 20, hva det står der? 25, 200 og... 19.
0: Kontrollnummer 25219.
3: Ja.
0: Ja, og navnet var?
3: Reidun Karlsen.
0: Ja. Og du bare leste et tall.
3: 9, 19, 26, 27, 34, 37, 41, 53, 59, 63, 69, 70, 72, 84 og 90.
0: Ja. Det var en god bingo. Og det ser ut som at det er stilt på linja, så da får du alene 3000 kroner.
3: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
3: Ja, ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig for i kveld på Radio Tromsø. Og dere skal sende inn til Radio Tromsø, postboks 2010, 9326, Bardufoss, eller ta bilde av hele spillesiden og forsiden og legge som vedlegg i en e-post. Fyll inn nødvendig informasjon og send til bingo@bardufoss.no. Og så håper jeg at vi ser igjen neste mandag.
4: Du hører på Radio Tromsø.
5: VVS 24, VVS 24.
2: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24 Telefon 776-9200, døgnet rundt.
4: Dette Radio Tromsø.

0: No. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
0: Dette Radio Tromsø.

var som om turen ifra senga til badet var 10 mil lang. Stod foran speilet, tok jeg barberkniven fram. Skar bort alle fura, alle nederlag. Sa til meg selv, ok, nå du klar igjen, det din dag i dag.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.
3: Too much?

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Hei, det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: breaking point, kid. And they'll rat on you. The family doesn't get rat on you. That's why we gotta be prepared to get whoever out we need to.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: du.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta,

0: Sparebilletter, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Dette er Radio Tromsø.
3: Mamma, jeg fikk ikke en fukkant av deg.
4: Av deg?
3: Ja.
4: Du, mamma, hun

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Hei, det her Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: nå. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
0: Dette er Radio Tromsø.